0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid, veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det et stort spørsmål. Og når en snakker om lesing, så det på en måte snakker om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tallet peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese for eksempel da, romaner som jo bare oppdiktet fortellinger ja. som noen har suttet og funnet på det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese så vil jeg heller lese noen fakta sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for for fiksjonen da for eksempel romanen så det jo så, for meg så det viktigste at jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen over sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt, og hva som viktig I livet, og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesing igjen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det det lett at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og, og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Det en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolkene som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nå, alltså det har kommit tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det är en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå. Det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja ja ja, du trenger ju någon att bara lande lite med efter det lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag sikkert i en time och las på Goodreads som är sånt stort nettfellesskap av läsare som skriver anmälningar av böcker för då hade jag brukt ja en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman
2: ja.
1: I 2016 och den var helt forferdelig, elendig, synes jeg, og han har åpenbart ikke lest den. Og da hadde jeg så behov for å se at andre også hater den romanen, og det gjorde de.
2: Ja, men det å finne sitt eget lille fellesskap, det viktig det altså.
1: Ja, men det, altså, jeg tror at for veldig mange, altså for lesing kan også være veldig kjedelig og veldig lite givende hvis du treffer på feil bok.
2: Ja, men hva...
1: Og det blir gitt ut uendelig masse bøker, så spør en erfaren leser, men gjerne ikke for erfaren noe på seg.
2: Dette liker jeg, fordi det jo ofte hvis man i butikken og skal handle et eller annet, eller på, altså, du spør jo om hjelp, men kanskje vi glemmer litt at det en mulighet på biblioteket å prate med de som jobber der.
1: Ja.
2: Også det her med at sånn, si at du har lånt feil bok. Når det innenfor å tenke sånn, vet du hva, livet for kort? Jeg har prøvd. Jeg må legge frem av denne boken slik at jeg kan komme i gang med noe nye.
0: Ja, det lurer jeg på også.
2: Fordi, for det føles som et enormt nederlag.
0: Ja, jeg gjør det ofte. Men ja.
1: jeg støtter og gjør det ofte. Ja. Og en kan jo en kan merke dette. Noen sier at det, oh ja, dette er jo ikke min... Altså, dette... En kan reagera på skrivestilen att det är väldigt svulstig eller ett eller annat som så hvis en ger en bok 30 sidor och det fortsatt inte är någon tänkt att det kommer att klaffa så är det helt fint att lägga den veck och för min del efter ett par sidor i på biblioteket och
2: Oj,
1: det är helt I orden. Men alltså alla kanske lika allt.
2: Nej, och det sån fungerar rätt och sätt samhället och när en författare säger det, ja då må det vara grejt för resten. Agnes, jag hoppas att din staycation blir helt fantastisk vidare för vi ska lägga på här så ska du få ge oss din önskelåt.
1: Ja.
2: Ja, vad ska vi få höra?
1: Ja, nå skal vi få høre virkelig en perle. Jeg må bare, kan jeg vise, kan gi en kort bakgrunnsinformasjon til mitt låtvalg. Når, altså, far min fra Nord-Norge, så hver sommer så pakket foreldrene mine I bilen, og så kjørte vi til Mosjøen fra Ølen, der jeg vokste opp, og det var, tok jo en god del timer og døgn. Og da kjøpte vi hvert år noe som heter Postens sommerkassett.
2: Okay.
1: Og det var noe som posten, altså apropos togetherness, dette var en på en måte en veldig sånn samlande kassett som hele sommer-Norge hørte på, som var en blanding av sånn, hits og humor. Der for eksempel Øyvind Blunk og Trond Kirkvåg hadde litt sånne sketsjer innimellom låtene. Så da hørte vi på den kassetten 500 ganger. Og så kom det en ny år etter og sånn. Og på den ene kassetten så var det da en låt som vi skal høre nå, som jeg synes var så utrolig fin. Og det Finn Kalvik, Sommerøya. Det en et tekst av Inge Hagerup. Det på en måte den ultimate sommerteksten.
2: Tusen takk, Agnes Rava. Gleder vi oss.